0: efriho afi nya ohun wa me ne kwa humia no from e chalet
1: say atempa fm
0: e ti efri studio ha number obetimi afreye e wo so e ye 059 571 5252 059 571 5252